0: Diana.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркияс кма.
16: Овода Туркия үнү радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосы.
23: Эзо ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
24: Гидар радио мурия Туркия.
25: Ини адала радио суара Туркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
27: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkia.
9: Efir de Turkia ovoz radio.
4: It Turkia hongia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkia.
5: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.